0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er i gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi er oppe i rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen er på. Sommeruniformen, vil jeg si da.
3: Sommeruniformen er på. Det er veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, det er vaktskift og det som skjer for, jeg tenkte på Eli Hagen som kjører ned slottet. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet. For det er spektakulært.
3: Ja, det er sånn jeg ofte føler, men det er ofte litt tidligere på dagen. Jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut i fredagen. Men nå skal vi jo inn i kjærlighetens rike, skal vi ikke
2: det? Jo, det er det vi skal. Og grunnen til at det er vaktskift, akkurat da er jo som vi sa i stad, at du skal inn og ha 9-timen i helga. Det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene. For på søndag kommer Ingar Helge Gimle, i morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jammen også få noe bra reiseråd fra både UD og Forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn i der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, for det er kjærlighetstema i låtkampen. Else, du er først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45. Men hver dag så skulket vi litt for å rekke 15.39-toget hjem. For der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft av leierne fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 things I hate about you, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker hverandre, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke,

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi I gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på, nå får jeg lyst til å høre bjeller. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Og som du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss
0: me.
1: Kiss meg da.
0: Jeg liker den.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta se det for oss?
2: Ja, det resten sånn at jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffra
1: nedover nakken. Du flyr nedover bakken.
2: Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som Jeg er meg syk.
3: Romantikken Jeg er meg syk.
0: Og så er det med stryk også, vet du. Å, du verden! Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelder med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemmer på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut, står det også. Ingen over, ingen ved siden av. Og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se. Inn her. Det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp. Altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er Foren Stein, Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå. Det her, takk skal du ha, Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen. 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken, jeg er meg syk.

0: Ja, Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har brukt rett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant? At det kan... Det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Det er derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Det er akkurat det. Men vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert med mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på det, hva kan forandre til å koke, det er ute, når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikk av deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin music. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: Madonna i radioen, dette var Music på NRK P1, det er klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11, Henriette Stenesæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, forteller forsker i SSB, Ane Tømmerås.
2: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere, så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene framover. I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det takk. Fredag med Ronny.
0: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da, starta med litt deilig musikk nå, fra Marius Müller i radioen. Riktig god

topplåt fra Olivia Dean. Dette er Man I Need på NRK P1 en fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det hadde man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge I sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går, slo det meg når det var åpningsdag, at det er det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt deg fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget deg fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Siden 1998 drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. Så det var bare sånn, da kan jeg legge frem med det igjen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, hun har sett melding til meg I appen NRK Radio, skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro. Det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver hun da. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemme alene helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo... Tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se. Inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, og har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså da får være barnevakta I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider. Fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare kommer rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok. Du, jeg skal roe ned overtenningen min. Og skal jeg spille en helt fantastisk låt. Jeg elsker den her. Ja, den rolig. Vi tar den ned. Men vi skal straks opp igjen. Og jeg mener at fredag vel så mye deilige, rolige låter som Uptempo Party Tunes. For de rolige låtene også... Veldig fine. Sånn som den her. Fra Hilde Skår. Også kjent som Skår. Som har lagt denne vakre balladen som du skal få nå. En fredag I juni på NRK P1.

0: Arvik.
1: Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
5: Jeg må bare si, det gjorde jeg I går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det, der alt sammen. Og Olav Tråd en fantastisk kommentator. Så der det bare å skru på hvis du på farten og vil få med deg VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på å være med oss da.

0: Altså, det her jo en meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men det kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag står det bra til. Det jo fint vær her nå i, ved Jølster, men vi på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva er det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det Lillehammer Festival, som korpsfestival, så det Førde skolemusikkorps som reiser i gårde.
0: Og hvor mange dere som på tur og på vei?
1: Vi 19 stykker sammen, og det 10 musikanter da.
0: Og så en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja. Turister, ja. Ja, du kaller det turister, ja. Så det musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer, da?
1: Da er det, det er litt program i morgen, da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegget. Men der tror jeg det blir litt fritid også, da.
0: Ja, ikke at det, men, det, men det, så det betyr at hvis man korpsglad, så det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke at, ja, da vil du kjenne på at det korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det er litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år som ikke har vært på festival før. Og i tillegg så har jeg med meg syskrin i sekken, for jeg med i uniformsnemnda, man må jo stille opp.
0: Ja.
1: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
0: Åh, men dette her er jo veldig spennende da.
1: Ja, det er det. Og så har vi med, det er jo varslet litt regn nå da.
0: Ja.
1: Så vi må stille opp hvis det dukker opp noe, få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte. Ja, så det er mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
0: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
1: Vi bor vel i leiligheter, tror jeg, men det er mange som skal sove på klasserom også.
0: Ja, så det blir ordentlig. Det er ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, altså, med andre ord.
1: Absolutt. Mm.
0: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet, og er det sånn i korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, ja, den er vi ekstra gode på?
1: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir mye sånn marsjering, ja, der de gjerne marsjer, men de er veldig gode på Ghostbusters.
0: Det var ikke det jeg forventet, det er helt enkelt så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters i Lillehammer i morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det er Førde skolemusikkorps som er ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
1: Tusen takk. God helg.
0: God helg. You fill me up to your

Bensenbud. Visst, det kom en siste lille der. Det var Ghost, det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og blei internasjonal popstjerne med. Og den fikk du på NRK P1 fredag rett før klokka nå bikka halv tolv. Og inboxen min er åpen, og du hjertelig velkommen hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i været. Så kan du sende melding til meg, og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der er blant annet, det er veldig hyggelig, jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta, og har vært innom, det veldig, og det, altså det er veldig koselig, det er jo, Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver og styrer med i Makrigiaos på Kreta. Og det er ikke det jeg skriver at det har vært innom da, tittet og synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de skal hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk innom Makrigiaos og så tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk A ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindret og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindret og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så vil vi også Ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unger selv, som han elsker, men det å få en helt helg alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og Ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Ole Jan er med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildre Lia. De er relativt nye pensjonister, skriver Ole Jan, og tek dagene som de kommer, nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Ole Jan, ønsker en framifra helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Ole Jan. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En krunglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg, så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heit deg, søvnløs etter låta. Og det jo altså, det laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag i juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en litt, jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det i en melding i appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester i bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte i munnen, sånn at alle kan vinne noe som er digg i min konkurranse her. Ingen er ekskludert, alle er invitert. Og det er ikke noe problem å komme inn her, sånn som det er for mange dommere og spillere i VM i USA og sånn. Det er bare, her er alle velkommen. Stig på, velkommen skal du være. Delta i appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det er kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den er gratis da. Så tenker jeg det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta seg sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme i gang med svinlotteri denne veka her. I går startet verdensmesterskapen i fotball 2026, og vi er med!

0: Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det, I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.
1: Tonight I feel so weak. But all

Her var Miriam det Feels Nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Ørum, rømmer ifra

Knut Anders Sørum sto for musikken de siste minuttene, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.

0: Klokka er 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder I alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er I stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen I første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden I Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel imot avtalen, som inneholder en slutt på konflikten I Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe dømde for å bråte seg inn I en israelsk forsvarsbedrift og gjort herverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren I London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også I slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem, en politibetjent fikk 2 brått I ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU det I dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert I flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentra.
1: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italiensk drevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada I Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn I andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Marte Våge, jeg har letet frem masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN. Og vi skal begynne med

Amy Winehouse med Back to Black fra det som var hennes siste plate, som også da heter Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I den her forelskelsen.

Ja, det var Camilla North med Som du her I NRK P1. Og nå skal vi en liten tur tilbake til 2021, og en låt som jeg hørte helt utrolig mye på det året, og som på en måte kjennes ut som en skikkelig sånn fredagslåt nå. Den litt sånn flørtete, og det synes jeg kjennes litt sånn starten på helga ut. Nå kan du ta det et glass med et eller annet godt hvis du vil det, kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul funky låtande band Silk Sonic. Og altså hvis ikke du sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig som fredagsfølelse i den. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick. Den 20 år i år, og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep, kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs, for da tenker han at nå trenger jeg kanskje ikke å bli lei meg igjen. For 20 år siden var han i alle fall lei seg, og da kom den her lille perla ut. Det her So Sick.

Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da sång hun på engelsk, og alle gledet seg til platen som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte ikke helt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Det her Kine Nesheim med

det Kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram og låta Vendepunkt.